0: Presiden Iran Dr. Masoud Pezeshkian menerusi perbualan telefon. Dalam perbualan tersebut, Datuk Seri Anwar turut menzahirkan harapan agar Iran segera kembali aman serta segala ketegangan dan pertumpahan darah dapat dihentikan menerusi jalan damai serta diplomasi yang bertanggungjawab. Perdana Menteri juga merakamkan penghargaan atas sokongan dan kerjasama Iran dalam membantu urusan pelepasan kapal Malaysia di Selat Hormuz baru-baru ini. Sementara itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa sebuah pesawat pejuang F-35 Amerika Syarikat dan sebuah drone MQ-9 telah ditembak jatuh dalam insiden ketegangan terbaru di ruang udara negara itu. Menurut IRGC, rakaman yang dikeluarkan menunjukkan sistem pertahanan udaranya memintas sasaran di ruang udara. Namun, tarikh serta lokasi kejadian tidak dapat disahkan. Setakat ini, Amerika Syarikat belum memberikan sebarang maklum balas terhadap dakwaan tersebut, termasuk pengesahan kehilangan mana-mana aset udara. Dalam hari itu, lapangan terbang antarabangsa Tabriz di barat laut Iran dibuka semula semalam. Menurut jurucakap pertubuhan penerbangan awam negara itu, kemudahan di lapangan terbang itu telah dibaik pulih sepenuhnya selepas dibom rejim Zionis. Perkembangan tersebut menyusul selepas pertubuhan sama melaporkan jumlah lapangan terbang yang dibuka semula telah meningkat kepada 20. Pada masa sama, Malaysia menghargai peranan Pakistan dalam usaha pengantaraan berterusan melibatkan rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran serta kesediaan negara itu menjadi tuan rumah bagi rundingan seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dinyatakan beliau dalam panggilan telefon bersama rakan sejawatannya dari Pakistan, Shehbaz Sharif. Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau dan rakan sejawatannya itu bertukar pandangan mengenai perkembangan positif dalam rundingan tersebut, termasuk perbincangan berhubung pembukaan semula Selat Hormuz yang penting kepada kestabilan perdagangan dan keselamatan serantau. Di samping itu, kedua-dua pemimpin menekankan kepentingan masyarakat dan masyarakat antarabangsa mengambil langkah tegas bagi menghentikan keganasan terhadap orang awam di Gaza dan Lebanon. Dalam perkembangan berkaitan, tindakan Israel yang terus melancarkan serangan ke atas Lebanon walaupun gencatan senjata telah dipersetujui disifatkan sebagai tidak sensitif terhadap sambutan Aidiladha. Pensyarah Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, Aidiladha merupakan sambutan yang membawa makna pengorbanan serta perpaduan ummah. Namun, rejim Zionis terus mencabuli semangat keamanan yang dipersetujui sebelum ini. Beliau berkata tindakan tersebut berpotensi mencetuskan tindak balas daripada Hezbollah selain dikhuatiri memberi kesan terhadap ekonomi global termasuk peningkatan harga minyak dunia.
1: Bagi Malaysia sudah pasti tekanan secara berterusan akan dilakukan menerusi pertubuhan negara Islam dan juga PBB untuk terus mendesak supaya gencatan senjata ini dihormati dan juga mengiktiraf keputusan komuniti antarabangsa dan bukannya membolehkan Israel membuat sesuatu keputusan yang melangkaui sesuatu yang telah dipersetujui.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Usaha mengurangkan kos pembiayaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS perlu dipergiat susulan peningkatan kos operasi akibat ketidaktentuan geopolitik dan geoekonomi di Asia Barat. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, banyak PMKS masih sukar mendapatkan pembiayaan kerana rekod kredit terhad serta kos pinjaman yang tinggi. Beliau turut mengalu-alukan peranan Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad dalam membantu merapatkan jurang pembiayaan menerusi skim jaminan dan khidmat nasihat kewangan. Berita seterusnya. Seramai 17,313 pendatang asing tanpa izin parti ditahan menerusi 5,010 operasi penguatkuasaan yang dilaksanakan Jabatan Imigresen Malaysia di seluruh negara setakat 25 Mei lalu. Ketua Pengarahnya, Datuk Zakaria Syaban berkata, operasi berkenaan melibatkan pemeriksaan terhadap lebih 71,000 individu. Sebanyak 789 majikan turut dikenakan tindakan kerana dikesan melindungi serta menggaji warga asing tanpa permit sah. Beliau bagaimanapun berkata, tidak semua

0: Warga asing berada di Malaysia secara haram kerana lebih 3 juta daripadanya memiliki pas dan permit sah.
1: Tindakan-tindakan yang kita telah ambil ini kebanyakannya berdasarkan pada kesalahan-kesalahan di bawah akta imigresen. Masuklah kesalahan tinggal lebih masa, kesalahan salah guna pas yang paling banyaklah. Dan di samping itu untuk majikan ini lebih pada kesalahan menggaji dan juga kesalahan melindungi warga asing tanpa permit yang sah.
0: Datuk Zakaria turut memaklumkan pihaknya tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pegawai yang terlibat dalam salah laku atau pelanggaran integriti, termasuk mengambil tindakan buang kerja terhadap mereka yang didapati bersalah. Sebanyak 994 kes tata tertib berjaya diselesaikan sepanjang tempoh 2022 hingga tahun ini. Daripada jumlah itu, 77 pegawai dikenakan hukuman buang kerja selepas didapati terbabit dalam pelbagai kesalahan disiplin dan integriti. Antara kesalahan sering dikesan ialah melanggar prosedur operasi standar SOP, salah guna kuasa, tidak hadir bertugas dan penyalahgunaan bahan terlarang. Rukun negara perlu terus dihayati sebagai asas penting dalam membina negara yang bersatu padu, aman dan harmoni. Aktivis sosial Tan Sri Lee Lam Tai menegaskan 5 prinsip rukun negara menjadi tunjang kestabilan Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Menurutnya, penghayatan rukun negara mampu menolak budaya kebencian dan perpecahan. Beliau menyeru semua pihak termasuk keluarga, sekolah, media dan pemimpin negara memperkukuh pendidikan serta kesedaran mengenai rukun negara agar terus menjadi kompas moral rakyat. Kerajaan Negeri Selangor bersedia memudah cara dan menyegerakan proses urusan tanah bagi pembinaan Hospital Awam Petaling Jaya oleh Kementerian Kesihatan KKM. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata pembinaan fasiliti itu dijangka memberi manfaat kepada penduduk di daerah Petaling, khususnya di kawasan Petaling Jaya, Subang Jaya dan Puchong. Tambah beliau, bagi usaha itu KKM, agensi dan pegawai kerajaan negeri termasuk unit perancang ekonomi negeri, pejabat daerah dan tanah Petaling serta Majlis Bandaraya Petaling Jaya akan melaksanakan lawatan tapak pada minggu ini. Sukan, isu berkaitan pengurusan dan kewangan KL City FC termasuk tunggakan gaji pemain akan diselesaikan tidak lama lagi. Penaung klub tersebut, Datuk Fahmi Fadil berkata beberapa isu sebelum ini telah berjaya diuruskan dengan baik hasil penambahbaikan dalam pengurusan klub itu.
2: Beberapa perkara telah ditambah baik. Kita percaya isu dana insyaAllah tidak lagi menjadi satu isu yang terlalu besar dan kita akan uruskan beberapa perkara untuk pastikan aspek-aspek pelesenan tidak ada apa-apa halangan.
0: Datuk Fahmi menegaskan aspek pengurusan kewangan dan pentadbiran perlu diperkukuh bagi mengelakkan isu sama berulang pada musim akan datang. Akhir sekali, badminton terbuka Singapura 2026 bergol wanita nombor 1 negara, Pelitan M. Tinah, dijadual menentang wakil Thailand Benyapa M. Sard Nuntakan M. Sard pada pusingan kedua hari ini. Perlawanan tersebut merupakan peluang kepada pergandingan nombor 2 dunia itu untuk memperbaiki prestasi selepas bergelut pada aksi pertama semalam. Beregu lelaki Aaron Chia Sewoyik pula dijadual menentang beregu England Son Vandy Benlin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Kopi Vosian, Izau Ilorin Efrincan, untuk ngadau wilayah Persekutuan Labuan, Duvo Ngoibu on Duvo Ngopot Himo, Maganu Doko Sibatan Diti, Do Mamason, Kotobian Tadau Tagazo Do Kamatan, Kamatan Okonko Montok Iso No Tinau, Kalamazan Diti No Ponga, Piupusan Montok Toinsana, Kano Lamazo Toko, Koto Wadan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Sambutan Aidiladha dicemari insiden berdarah ketika genjatan senjata masih berkuat kuasa di selatan Lebanon dalam serangan terbaru rejim Zionis Israel. 31 nyawa menjadi korban, termasuk 4 kanak-kanak dan 3 wanita, 40 yang lain cedera. Menurut Kementerian Kesihatan Lebanon, serangan itu disasarkan di beberapa kawasan termasuk Bush al-Shamali berhampiran Tayre, Habush, Marrakech dan Salah. Sementara itu, lapangan terbang antarabangsa Tabriz di barat laut Iran dibuka semula semalam. Menurut jurucakap Pertubuhan Penerbangan Awam, kemudahan di lapangan terbang berkenaan telah dibaik pulih sepenuhnya selepas dibom rejim Zionis. Perkembangan tersebut

0: diberikan mengenai sebab penahanan atau status kapal tersebut. Jumlah jangkitan hantavirus meningkat kepada 13 kes. Ini selepas pihak berkuasa Sepanyol melaporkan satu lagi kes baharu dalam kalangan penumpang kapal persiaran MV Hondius yang kini dikuarantin. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengesahkan perkembangan itu. WHO kini sedang mengadakan hubungan rapat dengan semua kerajaan negara yang berkaitan. Terdahulu, wabak hantavirus yang membawa maut dikesan pada awal Mei di atas kapal persiaran Belanda MV Hondius. Kapal berkenaan sedang dalam pelayaran dari Argentina ke Cape Verde. 3 orang dilaporkan meninggal dunia. Perdana Menteri India Narendra Modi menyuarakan kebimbangan mengenai kesan cuaca panas melampau melanda negara itu. Dalam kenyataannya, Modi menyeru orang ramai mengambil langkah berjaga-jaga, terutama kanak-kanak, warga emas dan individu yang bekerja di luar bangunan yang paling terdedah kepada cuaca berkenaan. Ketika ini, 45 bandar paling panas di dunia direkodkan semuanya di India dengan suhu melebihi 43 darjah Celsius. Paling tertinggi, 47.4 darjah Celsius di bandar Uttar Pradesh, iaitu 3.8 darjah Celsius, lebih tinggi berbanding paras normal. Sekurang-kurangnya 16 orang dilaporkan maut akibat strok haba di negeri Telangana minggu lalu. Indonesia merancang mewajibkan semua penyedia perkhidmatan penginapan domestik memiliki lesen perniagaan yang sah menjelang Jun 2027. Langkah dibuat bawah satu sistem pengesahan digital baharu bertujuan memperketat pengawasan terhadap sektor pelancongan. Menteri Pelancongan Widianti Putriwardana berkata, sistem itu dibangunkan untuk mengesahkan secara automatik sama ada penginapan yang dipasarkan melalui platform agensi pelancongan dalam talian mempunyai lesen perniagaan yang sah. Angka korban akibat runtuhan di sebuah bangunan dalam pembinaan di wilayah Mampanga Utara Filipina meningkat kepada 5 orang. Pejabat penerangan Angeles City memaklumkan pasukan penyelamat dalam proses mengeluarkan satu lagi mayat dari bawah runtuhan. Dalam tragedi itu, sekurang-kurangnya 16 orang dilaporkan hilang. Setakat ini, seramai 26 orang berjaya diselamatkan. Sukan badminton terbuka Singapura 2026 beregu wanita nombor 1 Malaysia Perli Tan M. Tinah dijadual menentang wakil Thailand Benyapa Amsard Nuntakan Amsard pada pusingan kedua hari ini. Perlawanan tersebut merupakan peluang kepada gandingan nombor 2 dunia berkenaan untuk memperbaiki prestasi selepas bergelut aksi pertama semalam. Juara bertahan beregu lelaki Aaron Chia Sohoyik pula dijadual menentang beregu England Sean Vendy Ben Lane. Selangor FC terpaksa berpuas hati dengan gelaran naib juara kejohanan klub ASEAN ACC musim ini selepas dikecewakan Buriram United 3-1 secara agregat pada perlawanan akhir kedua di arena Chang Buriram malam tadi. Skuad Red Giants gagal menandingi kehebatan Buriram apabila tewas 1-2. Pada perlawanan akhir pertama di Stadium MBPJ Rabu lepas, Buriram United menang tipis 1-0. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Waalaikumsalam, demikian Dunia 10 Pagi dari Pusat Berita RTM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Pernah tak kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari? Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Laban FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan Laban FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda dan dengarkan kami di mana jua.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Teruskan keceriaan bersama DJ kesayangan anda dalam segmen Variasi.
1: Dengarkan info menarik dan hiburan terbaik hanya dalam Variasi.

Bahasa tepat minda hebat. Itu dia perkongsian Cakna Bahasa bersama dengan DJ Fias bagi edisi hari ini, iaitu 28 Mei 2026. Baiklah, di sini ada satu info yang menarik untuk anda, yang mana bagi anda yang merancang untuk pergi ke kemuncak sambutan Pesta Keamatan 2026 di KDCA pada hujung minggu ini, ada berita baik untuk memudahkan perjalanan anda, yang mana perkhidmatan bas shuttle khas akan disediakan pada 30 dan 31 ini, bermula dari jam 10 pagi hinggalah jam 10 malam bagi memudahkan pergerakan pengunjung ke KDCA. Inisiatif ini diumumkan oleh Timbalan Ketua Menteri 1 Sabah merangkap pengerusi Pesta Keamatan, iaitu Dato' Joachim Gun Salam. Menurut beliau, penyediaan bas shuttle ini bertujuan untuk membantu melancarkan trafik dan juga mengurangkan kesesakan jalan raya di sekitar KDCA, kerana memandangkan jumlah pengunjung yang dijangkakan sangat ramai sepanjang sambutan berlangsung. Beliau juga berharap orang ramai dapat menggunakan kemudahan yang disediakan, selain sentiasa menjaga keselamatan diri dan juga pengunjung yang lain ketika berada di kawasan festival. Dalam masa yang sama juga, beliau turut menekankan bahawa Pesta Keamatan kali ini merupakan simbol perpaduan kepada rakyat Sabah yang terdiri daripada pelbagai etnik dan juga budaya. Katanya lagi, walaupun berbeza latar belakang dan kaum, semua masyarakat harus diraikan bersama dalam semangat harmoni dan juga kebersamaan. Dan untuk pengetahuan anda, Pesta Keamatan ini dia sebenarnya merupakan salah satu antara perayaan kebudayaan yang terbesar di Sabah, yang mana menghimpunkan pelbagai aktiviti tradisional, persembahan budaya serta makanan etnik yang menjadi tarikan setiap tahun. Jadi kepada anda yang mahu berkunjung ke KDCA nanti, mungkin bolehlah mempertimbangkan penggunaan bas shuttle bagi mengelakkan kesesakan dan juga memudahkan perjalanan anda. Baiklah, itu dia serba sedikit info mengenai KDCA yang akan berlangsung pada 30-31 ini yang saya boleh berikan kepada anda. Dan jangan tukar frekuensi ini, kerana selepas ini sama-sama kita ikuti warta ringkas dari Berita Ehwal Semasa Labuan FM untuk membawakan perkembangan semasa kepada anda. Jadi teruskan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

Tepat pukul 12.30 hari, bersama-sama saya, Harjay Jack, dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sambutan Aidil Adha dicemari insiden berdarah ketika gencatan senjata masih berkuat kuasa di selatan Lebanon. Dalam serangan terbaru Israel, 31 nyawa menjadi korban, termasuk 4 kanak-kanak dan 3 wanita, manakala 40 lagi cedera. Serangan dilancarkan selepas Israel memberi amaran akan memperhebat operasi ketenteraan, walaupun gencatan senjata dengan Hezbollah masih berlangsung. Lebih 100 tapak infrastruktur Hezbollah disasarkan. Menurut agensi berita nasional Lubnan, serangan turut mengenai kawasan berhampiran hospital awam hingga menyebabkan kerosakan besar pada beberapa bahagian hospital. Pengurusan operasi bencana Lubnan di bawah Kementerian Kesihatan menyatakan jumlah kumulatif korban akibat pencerobohan Israel sejak Mac lalu meningkat kepada lebih 3,000 rakyat Lubnan. Hampir 10,000 orang lagi cedera, manakala 1.6 juta individu hilang tempat tinggal. Program Ijazah Sarjana Muda Kewangan Islam Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan FKAL Universiti Malaysia Sabah terima pengiktirafan dan akreditasi antarabangsa ABES 21 International sempena ABES 21 International Annual Conference 2026 di Kyoto International Conference Center, Kyoto, Jepun. Majlis penyampaian dihadiri Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa FKAL Dr. Ricky Chia Chi Jun bersama Ketua Program Kewangan Islam Dr. Maisyarah Stapah alias Saleh. Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMS KAL dalam satu kenyataan berkata, pengiktirafan antarabangsa tersebut

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

Tiga beranak yang maut dalam kemalangan di Jalan Gua Musang, Kuala Krai semalam selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Bidan Sara, Kampung Kok Bedullah, Tumpat, Kelantan. Jenazah Safinas Razmi, 52 tahun, anaknya Jasmine Liana Muhammad Jamil, 22 tahun, serta cucunya Nur Nuha Halina Abdul Matin, 6 bulan, dikebumikan dalam satu liang lahat pukul 8.15 pagi tadi. Suami Jasmine Liana Muhammad Daniel Darwish Cik Hasmadi yang turut cedera dan masih dirawat di Hospital Sultan Ismail Petra meminta kebenaran untuk hadir melihat jenazah isteri serta anaknya buat kali terakhir. Dalam kemalangan kira-kira 7 pagi semalam, Muhammad Daniel dipercayai memotong kenderaan lain sebelum bertembung sebuah MPV dari arah bertentangan. Empat sekeluarga itu dalam perjalanan pulang ke rumah mentua di Kampung Bedullah untuk menyambut Aidiladha, selain mengadakan majlis akikah untuk cahaya mata sulung mereka. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, yang hilang di Gunung Batu Putih, Bidor, sejak Sabtu lepas disambung semula hari ini. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad, menerusi kenyataan memaklumkan operasi melibatkan kekuatan 36 anggota penyelamat dari pelbagai agensi. Pasukan penyelamat bermalam di kawasan puncak gunung sekitar Gunung Batu Putih, Kem Sukaneka dan Gunung Rayu bagi mempercepatkan operasi pencarian sehingga mangsa ditemukan. Satu kawasan Witching Point turut dibuka di Kem Salai Matahari bagi memudahkan tindak lanjut sekiranya bantuan pesawat udara diperlukan, terutama untuk pergerakan keluar masuk pasukan penyelamat. Sebuah tren laluan Ampang Sri Petaling tergelincir ketika melalui kawasan Swiss Landasan di stesen Chan Shaolin pagi tadi. RapidKL dalam kenyataan memaklumkan kejadian berpulang

0: Dengarkan lagu-lagu artis berkumpulan.
1: Burang,
2: Burang,
1: Burang, Burang,

Salam Dunia daripada Dato' M. Nasir membuka tirai bagi segmen Destinasi hari ini. Assalamualaikum, selamat petang, salam hari kami.

0: Abang, bola adik terplanting ke seberang jalan tu. Biar adik pergi ambil.
1: Eh, adik, berhenti dulu. Jangan lari terus ke jalan.
0: Kenapa, abang? Bola tu nanti hilang.
1: Bola boleh beli baru. Nyawa tak jual di kedai, adik. Keselamatan lagi penting. Kalau nak melintas jalan, mesti ikut cara yang betul.
0: Macam mana tu, bang?
1: Mula-mula, berdiri di tepi jalan. Lepas tu, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri lagi.
0: Lepas tu,
1: kalau jalan selamat dan tak ada kereta, baru melintas perlahan-lahan. Jangan berlari.
0: Kalau ada garisan kuda belang tu pula, bang?
1: Lagi bagus guna lintasan pejalan kaki. Itu tempat lebih selamat. Tapi kena hati-hati juga.
0: Baik, abang. Terima kasih sebab selalu ingatkan adik.
1: Sama-sama. Kanak-kanak yang bijak sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ingat, sebelum melintas jalan, berhenti. Lihat kiri, lihat kanan, kiri lagi. Gunakan lintasan pejalan kaki dan utamakan keselamatan.
0: Pesanan ini daripada Laban FM.
2: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
3: Anda sedang mendengar Cafe Santai, Labuan FM, suara musisi.

Seterusnya anda boleh letak di bawah air mengalir. Masukkan daging dalam bekas, kemudian letak di bawah aliran air bersih yang mengalir sampailah dia lembut sepenuhnya. Kemudian anda juga boleh gunakan microwave. Untuk anda yang ada microwave dekat rumah, kadang-kadang kita ni nak cepat, tiba-tiba ada tetamu call nak datang secara mengejut. Kalau dah kes terdesak nak cepat ni, masuk kerja dalam ketuhar gelombang microwave dan tekan fungsi defrost. Yang ni cara paling cepat lah. Dan satu lagi perkara penting yang anda kena beringat, bila daging tu dah lembut elok, terus masak. Jangan tunggu lama-lama lagi, okey? Jangan biarkan daging yang dah dinyah beku tadi terdedah lama-lama dekat luar pada suhu bilik, sebab boleh jadi sarang bakteria pula nanti daging tu. Dan tolong juga elakkan anda bekukan semula daging kalau dah dicairkan, sebab berisiko menjejaskan kualiti dan kesegaran daging tadi. Kalau dah defrost, masak terus. Barulah hidangan yang disediakan sedap, selamat dan berkualiti. Jadi lepas ni cuba untuk praktikan cara yang betul untuk lembutkan daging. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Okey? Baik, itu dia sedikit perkongsian untuk anda petang-petang ni. Baik, jom kita nak sambung dengar lagu lagi. Saya nak belanja banyak lagi lagu raya untuk anda. Tapi sebelum tu, jom kita dengarkan dulu lagu daripada Iklim, Gerhana Cinta Luka.

0: kali Sofia ni.
1: Tak cuma dekat sini. Tak takut tengah buat ni. Lagi aku settle sama dia.
0: Ayah, tengoklah sini kali Sofia.
2: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun pengamaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.

Baiklah, Puan FM, suara pesisir anda masih bersama-sama saya Reha dalam segmen Destinasi menerusi dua frekuensi kita 103.7 dan 89.4 MHz. Dan anda juga boleh dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Mau turun sekarang secara percuma sahaja. Okey, sekali lagi dimaklumkan untuk anda semua ya mengenai pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan Pesta Keamatan dan Gawai 2026. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 yang telah pun bermula semalam ya 27 Mei sehingga 4 Jun 2026. Pelaksanaan di wilayah Persekutuan Labuan melibatkan 11 jenis barangan harga terkawal bagi memastikan harga berpatutan dan bekalan mencukupi sepanjang musim perayaan. Jadi untuk para peniaga di luar sana, sila patuhi kewajipan yang telah digariskan oleh pihak KPDN iaitu menjual barangan harga terkawal tidak melebihi harga maksimum yang telah pun ditetapkan, meletakkan tanda harga khas berwarna merah jambu bagi barangan harga terkawal, seterusnya memastikan bekalan barangan mencukupi di pasaran dan menggunakan alat timbang serta sukat yang telah ditentu sahkan. Tindakan dan penalti akan dikenakan untuk peniaga yang menjual melebihi harga maksimum. Individu boleh didenda sehingga RM100,000 atau dipenjarakan sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali, manakala syarikat boleh didenda sehingga RM500,000. Kemudian gagal meletakkan tanda harga merah jambu, individu boleh didenda sehingga RM10,000, manakala syarikat boleh didenda sehingga RM20,000. Jadi untuk elak daripada dikenakan tindakan, sila patuhi setiap kewajipan yang telah pun digariskan. Kalau ada sebarang pertanyaan ataupun pengguna kat luar sana nak buat apa-apa aduan berkaitan, anda boleh salurkan aduan dan pertanyaan di mana-mana laman rasmi KPDN serta talian yang telah pun disediakan. Okey, baik, lepas ni macam biasa tepat pukul 5 petang kita akan ikuti utama 5 petang yang akan disambung siaran menerusi pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan di jam kedua nanti kita ada Biz on Air dan berjauh ke mana, tepat pukul 5.30 petang pula kita akan ikuti Warta Labuan dari Bilik Berita Awal Semasa Labuan FM. Jadi terus setia di frekuensi kita. Kembali selepas ini di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Denda 4.59 juta ringgit bagi kesalahan pencemaran alam sekitar. AADK guna kit ujian pengesanan dadah sintetik baharu bermula bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 5 petang. Denda 4.59 juta ringgit dikenakan atas kesalahan pencemaran alam sekitar bagi tempoh Januari hingga April lepas yang melibatkan 148 kes yang disabitkan kesalahan di mahkamah. Kesemua kes dikesan menerusi lebih 5,000 pemeriksaan dilaksanakan Jabatan Alam Sekitar JAS di seluruh negara. JAS dalam kenyataan memaklumkan pelbagai sektor industri diperiksa termasuk kilang minyak kelapa sawit mentah, kilang getah asli mentah dan kemudahan pemerolehan kembali buangan berjadual loji rawatan kumbahan. Secara keseluruhan, 5,074 pemeriksaan dijalankan di 4,339 premis yang tertakluk kepada Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, 3,149 tindakan penguatkuasaan diambil. Cuaca tidak menentu antara faktor sebahagian pesawah di Kedah belum memulakan penanaman padi. Bukan disebabkan isu diesel seperti didakwa Persatuan Persaudaraan Pesawah Malaysia, Pesawah. Perkara itu ditegaskan setiausaha politik kanan Presiden Keadilan merangkap Exco Biro Pertanian Keadilan Datuk Romli Ishak. Data Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA menunjukkan lebih 50,000 pesawah sedang dan telah mengusahakan penanaman padi pada musim ini. Pihaknya turut membantu proses pendaftaran permit bagi mendapatkan subsidi diesel bagi yang memerlukan.
1: Jadi benda itu sedang kita usahakan dan sepatutnya tak perlulah kita nak buat kenyataan-kenyataan yang menyebabkan kegusaran dan juga rasa tidak selesa di kalangan para petani padi. Sedangkan Kerajaan Madani telah berusaha sebaik mungkin untuk memastikan kebajikan para petani terbela dan masalah mereka dapat dibantu dengan sebaik mungkin.
0: Datuk Romli Ishak. Tempoh penyerahan bantuan kasih Johor Fasa keempat dilanjutkan sehingga 28 Jun depan bagi memberi lebih ruang dan masa kepada penerima untuk mendapatkan bantuan tersebut. Jelas Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi, langkah itu merupakan antara penambahbaikan segera bagi memastikan proses penyerahan lebih teratur, mudah dan selesa khususnya bagi kategori dengan jumlah penerima besar seperti warga emas dan suri rumah. Lebihan daging korban yang sebelum ini sukar disimpan untuk tempoh yang lama kini boleh bertahan sehingga 2 tahun menerusi projek sunduk korban. Inisiatif itu menggunakan kaedah pembungkusan kedap udara dan teknologi retort. Pengurus Baitulmal Majlis Agama Islam Melaka, Muhammad Hairul Amin Muhammad Sis berkata, idea projek sunduk korban dicetuskan oleh bekas Mufti Melaka Abdul Halim Tawil yang dalam usaha menangani masalah lebihan daging korban yang tidak dapat diagihkan setiap kali Aidil Adha. Selain menjamin kualiti dan keselamatan makanan untuk lebih 10,000 golongan asnaf, miskin dan mualaf di Melaka, projek itu dilaksanakan dengan kerjasama gabungan dakwah Malaysia Melaka. Parlimen Kuala Kedah menerima 20 ekor lembu sumbangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena sambutan Hari Raya Aidil Adha tahun ini. Selain itu, 4 ekor lembu disalurkan kepada penduduk kurang berkemampuan di sekitar Air Hitam Jelun. Manakala seekor lagi diperuntukkan kepada Kelab Media Elit Kedah. Setiausaha Strategi, Komunikasi dan Penerangan Starcom Keadilan Kedah, Muhammad Izzuan Ibrahim berkata, daging korban di Air Hitam diagihkan kepada penduduk di 10 buah kampung.
2: Ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Perdana Menteri yang menghayati rakyat ni sentiasa lah. Daging-daging ni lebih ramai, lebih kurang dalam 200 orang penerima untuk diagihkan. Daging-daging ni dipackkan dan diserahkan melalui ketua-ketua kampung dan juga ada yang datang dan yang keuzuran tu dia diwakili oleh ketua kampung lah.
0: Muhammad Izzuan Ibrahim. Perdana Menteri turut menyumbang seekor lembu kepada pengamal media di Pahang. Pahang Press melaksanakan ibadah korban di Kampung Anak Air di Kuantan dengan dibantu kira-kira 40 orang skuad korban Tok Peramu. Pengurusinya Fazli Ahmad berkata, daging korban diagihkan kepada wartawan dan jurugambar dari pelbagai agensi media termasuk

Salam Malaysia Madani, saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 7 Malam. Susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin pagi tadi. Tiada mana-mana pihak dalam pengurusan tertinggi prasarana akan terlepas daripada tindakan. Ini ditegaskan Menteri Pengangkutan Anthony Look. Katanya tindakan tegas termasuk pemecatan perlu dipertimbangkan terhadap mereka yang didapati cuai dalam melaksanakan tanggungjawab berkaitan aspek keselamatan operasi rel awam. Insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi kepada penumpang dan petugas. Ekoran itu, pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca kejadian. Siasatan menyeluruh bebas dan telus perlu dilaksana segera berhubung dakwaan layanan kasar terhadap aktivis global Sumut Flotilla ke Gaza baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan dakwaan itu dipandang serius kerana melibatkan layanan fizikal secara kasar, unsur intimidasi serta penafian hak asas terhadap aktivis. Pelbagai pihak termasuk organisasi hak asasi manusia dan wakil perundangan kini sedang mengumpulkan testimoni serta bukti berkaitan insiden berkenaan. Kerajaan kekal tegas dan tidak akan berkompromi terhadap keselamatan, kebajikan serta hak rakyat Malaysia di luar negara. Kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand di Kelantan terus dipertingkat susulan insiden tembakan di Pattani, Thailand, Isnin lalu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mohamad berkata, setakat ini tiada ancaman terhadap keselamatan di Kelantan. Bagaimanapun, kawalan dan pemantauan di sempadan dijalankan 24 jam, termasuk mengesan sebarang pergerakan mencurigakan serta membanteras penyeludupan pendatang tanpa izin. Kawalan sempadan negara sentiasa terkawal dan dipantau rapi walau apa jua situasi. Sukan Kejohanan Track dan Padang NCAA Wilayah Timur di Amerika Syarikat. Pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi terus membuktikan statusnya sebagai antara atlet terpantas negara apabila mencatat masa 10.13 saat dalam acara 100 meter. Catatan itu bukan sahaja menjadi rekod terbaik musim buat Azim, malah mengukuhkan lagi keyakinan bahawa dia semakin hampir mencawar rekod kebangsaan miliknya sendiri, iaitu 10.09 saat. Pada aksi pusingan pertama tersebut, Azim menamatkan perlembaan di kedudukan ke-12 keseluruhan daripada 47 pelari, sekaligus mengesahkan tempat kesaingan suku akhir yang dijadual berlangsung Sabtu ini. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Senja 7.11 minit malam waktu ini. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia pada hari ini 28 Mei 2026 Masihi. Maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 6.27 minit petang, wilayah Pusat Ketuan Labuan 6.29 dan Kuching Sarawak 6.45 minit petang. Manakala akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Pusat Ketuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.22 minit malam, Kuala Terengganu, Terengganu 7.18, Kuantan Pahang 7.15, Kota Baru Kelantan 7.23, Johor Bahru Johor 7.10, Bandaraya Melaka Melaka 7.17, Seremban Negeri 9 7.19, manakala Shah Alam Selangor 7.22, Ipoh Perak 7.26, Jurutan Pulau Pinang 7.29, Alor Setar Kedah dan Kangar Polis 7.31 minit malam.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 8 malam hingga 12.30 malam. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian bersama Ustaz Rahimi Mat Saad.
1: Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita bertemu kembali dengan bulan Zulhijjah tahun ini. Zulhijjah, bulan yang terakhir dalam kalender Islam ataupun dalam takwim Hijrah. Apabila tiba bulan Zulhijjah ini, dua perkara menjadi perhatian umat Islam: ibadah haji dan yang keduanya ialah melaksanakan ibadah korban. Dari aspek sejarah, ada tiga peristiwa korban. Yang pertamanya bermula semenjak daripada zaman Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang keduanya berlaku pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang ketiganya berlaku pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Korban yang Allah perintahkan kepada Nabi Adam, korban yang dilakukan oleh dua orang anak Nabi Adam alaihissalam, iaitu Habil dan Qabil. Disebutkan dalam Al-Quran, korbannya adalah dalam dua bentuk, dalam bentuk binatang ternakan dan juga yang keduanya adalah dalam bentuk hasil pertanian. Cerita yang disebutkan oleh Allah dalam Quran itu bukan hanya sebagai satu fakta sejarah semata-mata, tapi untuk memberikan panduan kepada kita bagaimana wujud sikap dua kelompok yang berbeza dalam melakukan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habil adalah seorang penternak, manakala Qabil seorang petani. Apabila mendapat perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengorbankan sebahagian daripada hasil ternakannya, Habil mencari yang terbaik. Berbeza dengan Qabil pula, apabila dia mendapat perintah untuk mengorbankan sebahagian daripada hasil pertaniannya, dia pilih yang tak elok. Allah Subhanahu Wa Taala menerima korban yang dilakukan oleh Habil tetapi tidak menerima apa yang dilakukan oleh Qabil. Gambaran Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada kita bahawa dalam berkorban, dalam melakukan sesuatu kerana Allah, kita sepatutnya mencari yang terbaik. Peristiwa kedua yang menunjukkan sejarah ibadah korban ini, iaitulah apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga anaknya Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail sebagai tanda taatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim telah mengemukakan, menyampaikan perintah Allah kepada baginda, kepada Ismail, bagaimana taatnya seorang anak tanpa alasan, meminta supaya Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Dalam peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam itu, memberikan satu petunjuk kepada kita bahawa sebagai seorang hamba, kita tidak sepatutnya berdolak-dalik dalam melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan ke atas kita. Peristiwa yang ketiga, iaitulah apa yang berlaku pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Korban itu dikaitkan secara khusus dengan ibadah haji yang disebutkan dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat itu memerintahkan supaya Nabi melaksanakan sembelihan korban. Sembelihan tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah korban ini berlaku secara turun temurun, maknanya semenjak daripada syariat Nabi Adam alaihi salam sehinggalah kepada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang jelas untuk kita nyatakan bentuk ibadah itu dilakukan hanya tiga sahaja, kerana itulah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Cara kita di Nasional FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya, Dato' Ustaz Kazim Elias, dalam rancangan Cara Kita di National FM. Sentiasa di hati. Alhamdulillah, kita telah pun memasuki satu hari yang sangat istimewa apabila kita telah pun menyambut Hari Raya Aidil Adha pada 10 Zulhijjah, mengikuti selepas daripada 10 Zulhijjah tu, tuan-tuan, adalah Hari Tashrik. Jadi Hari Tashrik itu bila? Hari Tashrik jatuh pada 3 hari setelah Hari Raya Idul Adha, maknanya pada 11, pada 12 dan pada 13 Zulhijjah. Jadi seperti mana Hari Raya Idul Adha, Hari Tashrik juga mempunyai keutamaannya sendiri. Baik, jadi pada hari-hari Tashrik ini, tuan-tuan, dianjurkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah dan juga melakukan amalan-amalan yang baik. Jadi apabila kita menyambut Hari Raya Aidil Adha, kita sambung pula, kita sambut pula dengan melakukan amalan-amalan yang terbaik di dalam hari-hari Tashrik, maka ianya merealisasikan kemuliaan, ianya menyambung kehebatan Hari Raya Korban itu sendiri. Baik, jadi bila sebut tentang Hari Tashrik ini, Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis riwayat daripada hadis riwayat Abu Dawud, mengatakan bahawa hari yang paling agung di sisi Allah ialah hari Korban korban, yakni Idul Adha, kemudian diikuti oleh Hari Al-Qar. Maka ulama-ulama mengatakan bahawa hari-hari Al-Qar ialah jatuh pada 11 Zulhijjah, okay, hari kedua selepas daripada hari raya korban. Dia dipanggil sebagai Al-Qar. Jadi apa yang dituntut pada hari-hari yang baik ini? Yang pertamanya ialah satu saat, satu perkara yang sangat baik untuk memperbanyakkan zikir. Jadi tuan-tuan, kita banyakkanlah berzikir, okay? Sama ada zikir kita itu takbir, Allahu Akbar, ataupun tahmid, Alhamdulillah, ya, selepas daripada menunaikan solat wajib. Maka sebab itulah kita dianjurkan untuk bertakbir pada selepas tiap-tiap kali kita solat, kita menunaikan ataupun kita membaca lafaz kalimah takbir. Yang kedua, pada hari tashrik ini juga adalah waktu yang dianjurkan kepada kita untuk memperbanyakkan berdoa, memohon kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi janganlah kita tak berdoa pula. Rajin-rajinlah kita berdoa. Kerana Nabi SAW membacakan doa yang selalu kita hafaz, yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi banyak-banyakkan sambil kita bawa kereta ni, kita banyakkan baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tak pun kita bacakan doa untuk dimantapkan iman kita, diperteguhkan akidah kita, minta kepada Allah supaya kita ini disudahkan dalam keadaan husnul khatimah. Kalau Rasulullah sendiri pun memperbanyakkan bacaan doa, mengapa tidak kepada kita? Jadi marilah kita mengambil kebaikan, kemuliaan daripada hari tashrik ini. Untuk yang pertama, kita berzikir banyak-banyak, kita bertakbir pada tiap-tiap kali lepas solat. Begitu juga kita memperbanyakkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita jumpa lagi di dalam rancangan Cara Kita, sentiasa di hati National FM.
2: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

0: insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin pagi tadi, tiada mana-mana pihak dalam pengurusan tertinggi prasarana akan terlepas daripada tindakan jika didapati cuai. Menteri Pengangkutan Anthony Look memberi amaran tindakan tegas termasuk pemecatan perlu dipertimbangkan. Insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi kepada penumpang dan petugas. Ekoran itu, pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca kejadian. Laporan lengkap siasatan akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri sebelum didedahkan kepada umum. Agensi Pengangkutan Awam Darat turut diarah mengambil tindakan hukuman maksimum selain membuka kertas siasatan segera. Sementara itu, Rapid KL memaklumkan kerosakan suis landasan dikenalpasti menjadi punca kejadian, menyebabkan tren tidak dapat bergerak sekaligus menjejaskan jadual perjalanan di laluan terbabit. Kerja baik pulih segera dijalankan sejurus insiden berlaku bagi memastikan operasi dipulihkan secepat mungkin. Selain itu, pelan perkhidmatan alternatif diaktifkan, termasuk tren ulang-alik dan bas perantara percuma di beberapa stesen utama. Ketika kejadian, 25 penumpang berada dalam tren berkenaan namun dipindahkan dengan selamat tanpa sebarang kecederaan. Dalam pada itu, operasi tren di laluan Ampang Seri Petaling disambung semula secara berperingkat selepas kerja pemulihan selesai dilaksanakan. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkat kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
1: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So kalau kita tengok dia efek untuk especially warga kota lah, kita tengok kan, sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So tu menjejaskan bukan setakat pekerja dan juga kepada majikan lah.
2: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
3: Daripada pagi kan nak pergi kerja, tadi pun terlalu ramai orang, so dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bas pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susah lah kalau benda macam ni berlaku.
0: Bermula bulan depan, kit ujian pengesanan dadah sintetik baru termasuk fentanyl akan digunakan bagi membendung ancaman dadah di dalam negara. Ketua Pengarah AADK, Datuk Ruslin Jusof berkata, kit ujian itu telah diedarkan ke seluruh pejabat dan akan digunakan dalam operasi lapangan. Kit tersebut mampu mengesan kokain serta bahan sintetik yang digunakan dalam cecair rokok elektronik atau vape.
4: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik cannabinol. Dulu dia kata di luar sana ADK tak ada test kit, kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia. Dan mulai bulan Jun, kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
0: Sementara itu, 14,308 individu ditahan terlibat dengan penyalahgunaan dadah dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Datuk Ruslin memaklumkan Perak merekodkan jumlah tangkapan tertinggi dengan 1,843 kes, diikuti Selangor 1,808 kes dan Kedah 1,472 kes. Tangkapan akan terus dilakukan bagi membasmi penyalahgunaan dadah terutama dalam kalangan belia.
4: Sehingga bulan 5 saja, dan kita menyasarkan kita boleh capai 40,000 pada tahun ini. Ini berdasarkan hasil tangkapan tersebut adalah berdasarkan kepada nombor satu, aduan daripada pihak awam. Itu satu. Yang keduanya adalah berdasarkan risikan kita. Risikan kita juga penting, di mana indikator kita ada unit drone tersendiri. Kita ada pasukan drone yang membuat pemantauan di kawasan-kawasan berlakunya port dadah maupun untuk penjualan dadah secara kecil-kecilan di kawasan-kawasan pedalaman kebun kelapa sawit maupun di kawasan-kawasan kampung yang terlibat.
0: Datuk Ruslin Jusoh. Penguatkuasaan terhadap kes pencemaran alam diperhebat apabila lebih 5,000 pemeriksaan dijalankan di seluruh negara dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Tindakan tegas itu menyaksikan denda terkumpul mencecah 4.59 juta ringgit. Menurut Jabatan Alam Sekitar, pemeriksaan dijalankan terhadap lebih 4,000 premis melibatkan industri berisiko tinggi seperti kilang minyak sawit, kilang getah, loji rawatan kumpulan bahan dan pengurusan buangan terjadual. Hasil siasatan, lebih 3,000 tindakan penguatkuasaan diambil termasuk kompaun, larangan operasi, gantung lesen dan pendakwaan mahkamah. Berita seterusnya, Malaysia mendesak siasatan menyeluruh dijalankan segera berhubung dakwaan penyeksaan dan layanan tidak berperi kemanusiaan tentera Israel terhadap aktivis global Sumut Flotilla ke Gaza. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi terhadap keselamatan, kebajikan serta hak rakyat Malaysia di luar negara. Pendirian itu selaras prinsip undang-undang antarabangsa dan kemanusiaan jagat. Pelbagai pihak termasuk organisasi hak asasi manusia dan wakil perundangan kini sedang mengumpul testimoni serta bukti berkaitan insiden tersebut. Malaysia menuntut supaya kebajikan, maruah dan hak perundangan semua aktivis yang ditahan dihormati serta dilindungi sepenuhnya. Kes kematian bayi perempuan berusia 11 bulan di Seremban dipercayai lemas dalam baldi berisi air. JKM Negeri 9 akan memberikan bantuan

mengesan ahli keluarganya walaupun terdapat nama yang ditinggalkan bersama bayi itu. JKM juga telah memperoleh perintah mahkamah bagi mendapatkan hak penjagaan sementara. Luar negara, Tehran mengecam sekeras-kerasnya serangan tentera Amerika Syarikat berhampiran Bandar Abbas di selatan Iran sambil menuduh Washington berulang kali melanggar perjanjian gencatan senjata dan mengugut negara serantau. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata serangan Amerika merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap undang-undang antarabangsa dan piagam PBB. Di Gaza, Israel turut melakukan jenayah dan pelanggaran baharu secara terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata. Ia ekoran serangannya terhadap orang awam di wilayah itu dalam tempoh 48 jam lalu, menyebabkan kematian lebih 20 rakyat Palestin. Hamas mendakwa senario itu menunjukkan Tel Aviv mahu kembali kepada pengeboman di Gaza yang telah berlarutan selama hampir 3 tahun. Sukan bola sepak, pengendali Kuching City FC Aidil Sharin Saha akan terus membimbing pasukan selepas menandatangani kontrak baharu selama 3 tahun sehingga 2029. Pengerusi klub Datuk Fazrudin Abdul Rahman berkata lanjutan kontrak itu membuktikan keyakinan penuh pihak pengurusan terhadap kemampuan Aidil dalam membentuk hala tuju dan pembangunan pasukan untuk jangka panjang. Akhir sekali, kejohanan trek dan padang NCAA wilayah timur di Amerika Syarikat. Pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi terus membuktikan statusnya sebagai antara atlet terpantas negara apabila mencatat masa 10.13 saat dalam acara 100 meter. Catatan itu bukan sahaja menjadi rekod terbaik musim buat Azim, malah mengukuhkan lagi keyakinan bahawa pelari berusia 22 tahun itu semakin hampir mencabar rekod kebangsaan miliknya sendiri, iaitu 10.09 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

28 Mei 2014, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah Paduka Seri Sultan Perak. Pada hari ini, dalam tahun 2014, Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah Paduka Seri Sultan Perak mangkat di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Zamri mengumumkan hari tersebut sebagai cuti umum dan bendera negeri Perak dikibarkan separuh tiang untuk tempoh 100 hari manakala bendera Malaysia dikibarkan separuh tiang untuk tempoh 7 hari.

Kemudian yang terbaik buat anda pada malam ini semestinya menerusi Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. Baiklah saudara, sekarang kita ikuti drama khas Aidiladha, kolaborasi tiga negara iaitu menerusi tiga stesen penyiaran iaitu Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB yang berjudul Kulamar Engkau di depan Kaabah. Jadi sama-sama kita dengarkan.

0: pasukan petugas khas di tubuh siasat insiden LRT tergelincir. Operasi alam sekitar, denda cecah 4.59 juta ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca kejadian berhubung insiden tren transit aliran ringan LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin pagi tadi. Menteri Pengangkutan Anthony Look turut mengarahkan Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD untuk mengambil tindakan hukuman paling maksimum terhadap prasarana selain membuka kertas siasatan serta-merta. Laporan siasatan lengkap akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri sebelum didedahkan kepada umum. Dalam pada itu, Anthony Look memaklumkan tiada pihak dalam pengurusan tertinggi Prasarana Malaysia Berhad akan terlepas daripada tindakan tegas, termasuk pemecatan perlu dipertimbangkan terhadap mana-mana pihak yang didapati cuai dalam melaksanakan tanggungjawab berkaitan aspek keselamatan operasi rel awam. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkat kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
1: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So kalau kita tengok dia efek untuk especially warga kota lah, kita tengok kan sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So tu menjejaskan bukan setakat pekerja dan juga kepada majikan lah.
2: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
3: Daripada pagi kan nak pergi kerja tadi pun terlalu ramai orang. So dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bas pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susah lah kalau benda macam ni berlaku.
0: Desakan supaya siasatan menyeluruh, bebas dan telus dilaksanakan segera berhubung dakwaan layanan kasar terhadap rakyat Malaysia serta aktivis kemanusiaan yang menyertai misi global Sumut Flotilla 2.0 ke Gaza baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan pelbagai pihak termasuk organisasi hak asasi manusia dan wakil perundangan kini sedang mengumpulkan testimoni serta bukti berkaitan insiden berkenaan. Kira-kira 4.59 juta ringgit denda terkumpul melibatkan pelbagai kes pencemaran alam sekitar. Jumlah itu hasil daripada lebih 5,000 pemeriksaan di seluruh negara bagi tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Jabatan Alam Sekitar dalam satu kenyataan memaklumkan sebanyak 5,074 pemeriksaan telah dijalankan di 4,339 premis tertakluk bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 bagi tempoh 1 Januari hingga 30 April lalu. Ia melibatkan pelbagai sektor industri termasuk kilang minyak kelapa sawit mentah, kilang getah asli mentah, kemudahan pemerolehan kembali buangan terjadual, loji rawatan kumbahan serta industri lain yang berisiko mencemarkan alam sekitar. Amalan membaca membentuk masyarakat lebih matang dan berfikiran luas dalam menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Buku bukan sahaja menjadi sumber ilmu, malah mendidik masyarakat supaya lebih sabar berfikir dan bijaksana dalam membuat penilaian. Datuk Seri Anwar dijadual melancarkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBA KL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur esok. Berita seterusnya, kit ujian khas bagi mengesan fentanyl dan beberapa jenis dadah sintetik baharu akan digunakan dalam operasi penguatkuasaan di seluruh negara bermula Jun ini. Demikian menurut Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Ruslin Jusuh.
4: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik cannabinoid. Dulu dia kata di luar sana EDK tak ada test kit, kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia. Dan mulai bulan Jun, kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
0: Menurut Datuk Ruslin, kit berkenaan mampu mengesan kehadiran bahan terlarang seperti fentanyl, sintetik cannabinoid dan kokain termasuk yang disalahgunakan melalui cecair, rokok elektronik atau vape. Sementara itu, Datuk Ruslin memaklumkan golongan belia berusia antara 13 hingga 39 tahun mendominasi hampir 70% daripada keseluruhan 14,308 individu yang ditahan AADK bagi tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Perak merekodkan jumlah tangkapan tertinggi iaitu sebanyak 1,843 kes, diikuti Selangor 1,808 kes dan Kedah 1,472 kes. Ketika jutaan jemaah menuju ke Kompleks Jamrah bagi melaksanakan ibadah melontar, petugas perubatan tabung haji terus bersiap siaga memastikan keselamatan dan kesihatan jemaah haji Malaysia sentiasa terpelihara. Peronda perubatan berperanan penting membantu jemaah yang memerlukan. Amirul Hafiz Rosli yang berada di Mekah ada perinciannya.
5: Baik, ketika ini saya berada di kawasan Mina, kawasan penempatan jemaah haji untuk proses melontar. Semalam jemaah telah melontar Jamrah Kubra 7 km jaraknya daripada kompleks melontar ke Mina ini, kalau pergi dan balik 7 km. Dan bersama saya ketika ini adalah timbalan ketua peronda perubatan Dr. Amir Sohaim. Doktor, boleh terangkan sikit apa peranan pasukan peronda perubatan ini?
6: Kan peronda perubatan ini adalah bahagian ataupun sayap-sayap kepada perubatan kecemasan yang disediakan oleh tabung haji. Jadi di sini kita ada sebanyak 30 orang anggota dan mereka semua telah dilatih dengan sekurang-kurang dengan life support untuk beri bantuan kecemasan di lapangan. Pertama sekali pada musim ini adalah di kompleks Selontar. Jadi kita terbahagi kepada 8 kumpulan. Satu kumpulan pasti ada satu orang dan 3 paramedik. Jadi itu adalah proses yang kita laksanakan aktiviti penyelamat ataupun di perawatan di kompleks melontar. Jadi kita akan beri kawasan segera di lokasi kejadian, di kecederaan ringan, pada kejadian lah. Tapi apabila ada kecederaan ataupun situasi yang lebih kritikal, kita akan beri bantuan kecemasan awal sebelum kita buat keputusan untuk merujuk ke hospital ataupun membawa mereka ke klinik kecemasan yang disediakan.
5: Okay, terima kasih Doktor. Untuk proses melontar ini, suasananya sangat mencabar dengan keadaan 1.8 juta jemaah dari seluruh dunia sebenarnya akan ke lokasi yang sama. Jadi anak-anak ataupun ibu bapa di rumah jangan risau kepada jemaah-jemaah. Tabung haji menyediakan pasukan yang sangat kompleks, pasukan yang sangat utuh untuk menyantuni dengan adanya pasukan, antaranya pasukan peronda perubatan itu. Jadi saya akan

dan Ogos. Beberapa kawasan mencatat suhu setinggi 37 darjah Celsius selain keadaan malam yang turut kekal panas luar biasa. Rusia dan Kazakhstan menandatangani perjanjian bagi pembinaan loji kuasa nuklear pertama di negara terbesar Asia Tengah itu. Kosnya dianggarkan mencecah $16.5 bilion, sebahagiannya dibiayai melalui pinjaman ekspor besar dari Moskow. Presiden Kazakhstan Kasym-Jomart Tokayev berkata loji kuasa nuklear itu akan dibina di Balkhash. Ia akan memberi sumbangan besar kepada bekalan tenaga ekonomi Kazakhstan. Sukan pasukan bola sepak bawah 19 tahun negara bimbingan Nafuzi Zain diundi dalam kumpulan H bersama juara bertahan Australia bagi saingan kelayakan Piala Asia bawah 20 tahun B20 2027. Dua lagi wakil Asia Tenggara iaitu Indonesia dan Laos turut melengkapkan saingan kumpulan tersebut dengan aksi kelayakan di jadual berlangsung di Laos dari 31 Ogos hingga 6 September depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pasukan petugas khas di tubuh siasat insiden LRT tergelincir. Operasi alam sekitar denda cecah RM4.59 juta. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pilihan bersama.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: bukan gurauan dan boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Frekuensi ceria di tempat anda. Sandakan 92.1.

lagu yang meruntun jiwa untuk anda menerusi GBH Gemburu Hantu daripada Ifan 17. Lagu ini judulnya Jangan Paksa Rindu. Dan ini pula daripada Sakura Band untuk anda masih terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Menjaga amanah dan janji. An Anas bin Malik qol ma khatabana Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam illa qala la iman liman la amanah lahu wala din liman la ahdalah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkhutbah di hadapan kami kecuali baginda mengatakan, tidak sempurna keimanan bagi orang yang tidak amanah dan tidak sempurna agama seseorang bagi yang tidak memenuhi janji. Hadis riwayat Ahmad. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, menjaga amanah adalah sebahagian daripada iman. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak menunaikan amanah. Menjadi kewajiban kepada kita menunaikan amanah kepada yang berhak. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha.

0: Insiden LRT tergelincir, hukuman maksimum dikenakan kepada prasarana. JAS rekod denda 4.59 juta ringgit libatkan kes pencemaran alam sekitar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama 7 pagi. Tiada kompromi terhadap aspek keselamatan pengangkutan awam susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sao Lin pagi semalam. Menteri Pengangkutan Anthony Luke memberi amaran pengurusan tertinggi prasarana Malaysia Berhad tidak akan terlepas daripada tindakan jika didapati cuai. Tindakan tegas termasuk pemecatan wajar dipertimbangkan. Agensi Pengangkutan Awam Darat turut diarah mengambil tindakan hukuman maksimum selain membuka kertas siasatan segera. Tegasnya, insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi kepada penumpang dan petugas. Justru pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca insiden berkenaan. Laporan lengkap siasatan itu akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri sebelum didedahkan kepada umum. Sementara itu, Rapid KL memaklumkan kerosakan suis landasan dikenal pasti jadi punca kejadian menyebabkan tren tidak dapat bergerak sekaligus menjejaskan jadual perjalanan di laluan terbabit. Kerja baik pulih segera dijalankan sejurus insiden berlaku bagi memastikan operasi dipulihkan secepat mungkin. Pelan perkhidmatan alternatif juga diaktifkan termasuk tren ulang-alik dan bas antara percuma di beberapa stesen utama. Ketika kejadian, 25 penumpang berada dalam tren berkenaan namun dipindahkan dengan selamat tanpa sebarang kecederaan. Operasi tren di laluan Ampang Sri Petaling disambung semula secara berperingkat selepas kerja pemulihan selesai dilaksanakan. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkatkan kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
1: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So, kalau kita tengok dia efek untuk especially warga kota lah, kita tengok kan. Sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So, tu menjejaskan bukan setakat pekerjaan kerja dan juga kepada majikan lah.
2: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik, pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
3: Daripada pagi kan nak pergi kerja tadi pun terlalu ramai orang. So dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bas pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susah lah kalau benda macam ni berlaku.
0: Kira-kira 4.59 juta ringgit denda terkumpul melibatkan pelbagai kes pencemaran alam sekitar. Jumlah itu hasil daripada lebih 5,000 pemeriksaan di seluruh negara bagi tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Jabatan Alam Sekitar dalam satu kenyataan memaklumkan sebanyak 5,074 pemeriksaan telah dicalankan di 4,339 premis tertakluk bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 bagi tempoh 1 Januari hingga 30 April lalu. Ia melibatkan pelbagai sektor industri termasuk kilang minyak kelapa sawit mentah, kilang getah asli mentah, kemudahan pemperolehan kembali buangan terjadual, loji rawatan kumbahan serta industri lain yang berisiko mencemarkan alam sekitar. TVET bukan lagi dianggap pilihan kedua. Ia kini menjadi pilihan utama dalam kalangan generasi muda susulan peningkatan enrolment serta kadar kebolehpasaran graduan yang tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habidi berkata, kerajaan kekal komited memperkukuh agenda pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET sebagai pemacu utama pembangunan modal insan negara serta pertumbuhan ekonomi masa hadapan. Menurut beliau, masa depan ekonomi negara akan banyak dipacu oleh tenaga kerja berkemahiran tinggi, teknologi baharu dan budaya inovasi. Oleh sebab itu, usaha memperkasa TVET akan terus diberi keutamaan, antaranya dengan mengisytiharkan 2 Jun setiap tahun sebagai Hari TVET Negara bagi meningkatkan kesedaran rakyat terhadap kepentingan bidang itu dalam membina masa depan negara yang lebih progresif, berdaya saing dan berteruskan kemahiran. Kerajaan Madani kekal tegas dan tidak akan berkompromi dalam soal melindungi keselamatan, kebajikan serta hak rakyat Malaysia di luar negara selaras dengan prinsip undang-undang antarabangsa dan nilai kemanusiaan sejagat. Sesulan itu, Malaysia mendesak supaya siasatan menyeluruh, bebas dan telus dilaksanakan segera terhadap insiden layanan kasar ke atas rakyat Malaysia serta aktivis Global Sumut Flotilla GSF 2.0 yang ditahan tentera Israel ketika menyertai misi kemanusiaan ke Gaza baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan juga menuntut supaya kebajikan, maruah dan hak perundangan semua aktivis yang ditahan dihormati serta dilindungi sepenuhnya. Pada Isnin lepas, ramai 28 rakyat Malaysia yang menyertai misi kemanusiaan GSF 2.0 ke Gaza dan ditahan tentera Israel selamat tiba di tanah air. Bagaimanapun, seorang lagi aktivis, Razman Mat Ali, dilaporkan masih berada di Istanbul, Turki bagi menerima rawatan. Ini selepas beliau mengalami paru-paru bocor akibat ditumbuk tentera Israel. Berita seterusnya. Kit ujian khas bagi mengesan fentanyl dan beberapa jenis dadah sintetik baharu akan digunakan dalam operasi penguatkuasaan di seluruh negara bermula Jun ini. Demikian menurut Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan AADK, Datuk Roslin Jusoh.
4: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik cannabinol. Dulu dia kata di luar sana, AADK tak ada test kit, kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia, dan mulai bulan Jun, kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
0: Menurut Datuk Roslin, kit berkenaan mampu mengesan kehadiran bahan terlarang seperti fentanyl, sintetik cannabinoid dan kokain, termasuk yang disalahgunakan melalui cecair rokok elektronik atau vape. Konflik Asia Barat, perunding Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan mencapai persetujuan awal untuk melanjutkan gencatan senjata selama 60 hari. Keputusan itu bagaimanapun masih tertakluk kepada kelulusan Presiden Donald Trump. Menurut AFP, perkembangan berkenaan diputuskan selepas Washington dan Tehran saling menuduh melanggar gencatan senjata yang sedang berkuat kuasa. Dalam perkembangan lain, Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Scott Bessent memberi amaran tindakan tegas akan dikenakan terhadap Oman sekiranya negara itu membantu pelaksanaan sistem tol di Selat Hormuz yang dicadangkan Iran. Washington turut mengancam sekatan terhadap mana-mana pihak yang didakwa terlibat dalam kutipan bayaran di laluan strategik berkenaan. Sukan badminton terbuka Singapura, beregu muda negara Kang Kai-shing Aaron Tai mencipta kejutan apabila melangkah ke suku akhir. Pasangan ranking ke-23 dunia itu mengejutkan pasangan ketujuh dunia dari Indonesia, Sabar Karyaman Gutama, Mohreza Pahlevi Isfahani, dengan kemenangan 21-19, 21-17. Mereka akan berdepan beregu India Satwik Sairaj Ranki Reddy, Shirat Shetty bagi perebutan tiket ke separuh akhir. Sementara itu, pasangan nombor 2 dunia Aaron Chia Sewoye menundukkan gandingan England Ben Lane Sean Vandy 21-18, 21-16. Guzi Fei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani pula menewaskan rakan senegara Junaidi Arif Yap Proy King 23-21, 16-21, 21-8. Gandingan itu akan menentang wakil Indonesia Fajar Alfian Muhammad Shohibul Fikri. Menjelang kejohanan hoki Piala Negara-Negara 2025-2026 di Cape Town, Afrika Selatan bulan depan, tiga pemain yang dipanggil semula menyertai skuad kebangsaan dijangka mampu memberi suntikan baharu buat Speedy Tigers. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Pasukan Kebangsaan, Dato' Ahmad Najmi Abdul Razak berkata, penjaga gol Muhammad Zaimi Madris, pertahanan Muhammad Faris Harizan dan pemain tengah Muhammad Eddie Jazmi Jamlus akan kembali memperkuat skuad kebangsaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden LRT tergelincir, hukuman maksimum dikenakan kepada prasarana. JAS rekod denda RM4.59 juta lipatkan kes pencemaran alam sekitar. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 29 Mei 2014, Duli Yang Teramat Mulia, Raja Dr. Nazrin Shah dimasyurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, Duli Yang Teramat Mulia, Raja Dr. Nazrin Shah, Raja Muda Perak diisytiharkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak yang baharu dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Iskandaria, Kuala Kangsar, Perak. Pengisytiharan itu dibacakan oleh Orang Kaya Bendahara Seri Maharaja, Jeneral, Bersarah Tan Sri Mohamad Zahidi Zainuddin. Pelantikan ini dibuat hasil daripada persetujuan Dewan Negeri Perak selaras dengan Perkara 6 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak bahagian kedua. Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin menggunakan gelaran Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah. Pelantikan baginda dibuat bagi menggantikan almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah, ayahanda baginda yang mangkat pada 28 Mei 2014.
1: Baik, demikian tadi anda baru saja mendengarkan Utama 7 Pagi dan hari ini dalam sejarah yang kami sambung siar menerusi Nasional FM kembali bersiaran semula di Labuan FM, suara pesisir anda.

beredar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Tepat pukul 8 pagi, bersama-sama saya, Harjay Jack, dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Task Force khas musim cuti dan perayaan diwujudkan bersempena musim perayaan berganda Hari Raya Aidiladha, sambutan keamatan cuti persekolahan dan kemasukan pelajar baharu Kolej Matrikulasi Labuan. Perbadanan Labuan dalam kenyataan berkata task force yang diwujudkan sejak 20 Mei hingga 10 Jun ini melibatkan kerjasama pelbagai agensi penguatkuasaan. Jelasnya 56 perjalanan feri pergi dan balik disediakan dalam tempoh itu sekaligus meningkat kapasiti pengangkutan dan memberikan lebih pilihan kepada pengguna. Tambahnya beberapa inisiatif juga disedia termasuk kawasan menunggu kenderaan tambahan dan kenderaan bertiket ditambah. Selain itu pemeriksaan imigresen dan kastam lebih tersusun dan dioptimumkan serta pengoperasian feri mengikut jadual ditetapkan. Kesemua langkah itu bertujuan memastikan operasi di terminal feri Roro berjalan lancar. Perkeso terus menyantuni orang berinsurans dan penerima manfaat menerusi program kebajikan sempena sambutan Aidiladha dan Pesta Keamatan di Labuan. Pengurus Perkeso Labuan, Sylvester Candy Anak Pai berkata, kotak prihatin Perkeso disampaikan kepada penerima usaha. Pihaknya meringankan beban golongan sasar pada musim perayaan. Antara penerima, Kilat Paulus, 47 tahun, yang mengalami kecederaan parah pada bahagian jari dalam kemalangan ketika memotong kayu di tempat kerja. Kejadian berlaku pada 27 April lalu sehingga menyebabkan beliau tidak dapat bekerja. Selain itu, Susan Cadis Igano, 66 tahun, juga disantuni. Beliau merupakan penerima pencen penakat selepas kehilangan anak lelakinya pada 12 Mei lalu. Sementara itu, skuad turut melawat anak-anak Allahyarham Sarinah Abdul Besar yang meninggal 10 April lalu, yang masih bersekolah dan kini menerima pencen penakat sehingga usia 21 tahun. Turut disantuni Augustine Modingin, 39 tahun, yang mengalami strok haba ketika bekerja di atas kapal pada 14 April lalu dan kini menerima faedah hilang upaya sementara daripada Perkeso. Program Ijazah Sarjana Muda Kewangan Islam Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan FKAL Universiti Malaysia Sabah terima pengiktirafan dan akreditasi antarabangsa ABES 21 International sempena ABES 21 International Annual Conference di Kyoto, Jepun. Majlis penyampaian dihadiri Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa FKAL Dr. Ricky